همه های کل و دایی با باسه مکت بدا بلو برمون جران و باراسه برگر رو گکول و مونی دارا بر دوی که بدا کره چطارونی تومی جادی چرا پروهو امینا چاری با بجان رو پورو های چارونه بجی با رامنو دی بای جایی دکا های نایونه تاهی گیا کران